0: muialul singe, în zutii răi paze. Fatigul a zmenit în jos, 3 kg de ferraios. Zacă-l purtu munelu, mă, care o câmpar. Ai, ai, ai, ai, ai. Puto de ro.
1: C'est d'artistes à ce qu'on se décibel FM. Le monde est coloré, viens on t'emmène en voyage.